925, líder og að Billboard Hot 100 í topi norðamerikanu The Singles. Útrú single til Dolly Parton, kutta með líder og að Billboard Hot 100 í topi norðamerikanu The Singles. Eyjast Islands in the Stream, en duet og Kenny Rogers.